0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad, na današnji dan, počinje sada, počinje sada. Pete stil kroz istoriju donosi priča o umetnosti, književnosti i muzici. Na ovaj datum, 1606. godine, rođen je holandski slikar Rembrandt, jedan od najvećih slikara svih vremena. Njegova dela poput Noćne straže i brojni autoportreti promenili su istoriju slikarstva zahvaljujući majstorskom korišćenju svetlosti i senke. 15. jula 1904. godine preminuo je i ruski pisac Čehov, autor romana, odnosno drama Galeb, Ujkavanja i Višnjik, kao i brojnih pripovedaka koje se smatraju vrhuncem svetske književnosti. U muzici ovaj datum vezuje se za brojne letnje koncertne turneje koje svake godine okupljaju publiku širom sveta. 15. jul spaja boju, reč i zvuk u jednu veliku priču.

0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
1: Ja sam Nemanja Nikolić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Kijev, gde će danas prisustvovati samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina. Na samitu učestvuje i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ali i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i online Grčke, dok Priština nije pozvana na samit. A u nesreći koja se dogodila u Crnoj Gori u nedjelju, najteže povrijeđen 10-godišnji dečak nalazi se i dalje u kritičnom stanju. Gradsko veće grada Niša donijelo je odluku da u tom gradu danas bude proglašen dan žalosti, i to povodom smrti sugrađanke koja je poginula u ovoj saobraćajnoj nesreći. Inače, tužilaštvo traži pritvor za vozača autobusa. A tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što je turski sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene poternice. Istovremeno, Amerika je izvela novu rundu vazdušnih udara na Iran, dok je iranska revolucionarna garda saopštila da je u znak odmazde gađala američke vojne baze. A u Gori u prvih 5 mjeseci ove godine broj gostiju i broj noćenja manji u odnosu na isti period prošle godine. U Crnoj Gori je prema podacima od januara do maja došlo 407.000 turista, što je u poređenju sa prošlom godinom manje za oko 9.000, dok je broj noćenja iznosio 1.067.000, što je za skoro 30.000 manje u odnosu na prošlu godinu. A fudbalska reprezentacija Engleske i Argentine sastaće se u Atlanti u polufinalu svjetskog prvenstva. Biće to novi duel starih rivala posle 20 godina pauze, a ulog je plasman u veliko finale i borba za titulu. Inače, fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u finale svjetskog prvenstva, a do borbe za titulu stigla je sa samo jednim primljenim golom na turniru. Time je postala tek četvrta selekcija u istoriji kojoj je to pošlo za rukom.

0: tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
0: Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Nemanja Nikolić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Kijev, gde će danas prisustvovati samitu Jugoistočna Evropa-Ukrajina. Na samitu učestvuje i predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ali i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i online Grčke, dok Priština nije pozvana na samit. A u nesreći koja se dogodila u Crnoj Gori u nedelju, najteže povređen 10-godišnji dečak nalazi se i dalje u kritičnom stanju. Gradsko veće grada Niša donelo je odluku da u tom gradu danas bude proglašen dan žalosti, i to povodom smrti sugrađanke koja je poginula u ovoj saobraćajnoj nesreći. Inače, tužilaštvo traži pritvor za vozača autobusa. A tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što je turski sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene poternice. Istovremeno, Amerika je izvela novu rundu vazdušnih udara na Iran, dok je iranska revolucionarna garda saopštila da je u znak odmazde gađala američke vojne baze. A u Crnoj Gori u prvih 5 mjeseci ove godine broj gostiju i broj noćenja manji u odnosu na isti period prošle godine. U Crnoj Gori je prema podacima od januara do maja došlo 407.000 turista, što je u poređenju sa prošlom godinom manje za oko 9.000, dok je broj noćenja iznosio 1.067.000, što je za skoro 30.000 manje u odnosu na prošlu godinu. A fudbalska reprezentacija Engleske i Argentine sastaće se u Atlanti u polufinalu svjetskog prvenstva. Biće to novi duel starih rivala posle 20 godina pauze, a ulog je plasman u veliko finale i borba za titulu. Inače, fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u finale svjetskog prvenstva, a do borbe za titulu stigla je sa samo jednim primljenim golom na turniru. Time je postala tek četvrta selekcija u istoriji kojoj je to pošlo za rukom.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
0: Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Nemanja Nikolić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Kijev, gde će danas prisustvovati samitu Jugoistočna Evropa-Ukrajina. Na samitu učestvuje i predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ali i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i online Grčke, dok Priština nije pozvana na samit. A u nesreći koja se dogodila u Crnoj Gori u nedelju, najteže povređen 10-godišnji dečak nalazi se i dalje u kritičnom stanju. Gradsko veće grada Niša donelo je odluku da u tom gradu danas bude proglašen dan žalosti, i to povodom smrti sugrađanke koja je poginula u ovoj saobraćajnoj nesreći. Inače, tužilaštvo traži pritvor za vozača autobusa. A tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što je turski sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene poternice. Istovremeno, Amerika je izvela novu rundu vazdušnih udara na Iran, dok je iranska revolucionarna garda saopštila da je u znak odmazde gađala američke vojne baze. A u Crnoj Gori u prvih 5 mjeseci ove godine broj gostiju i broj noćenja manji u odnosu na isti period prošle godine. U Crnoj Gori je prema podacima od januara do maja došlo 407.000 turista, što je u poređenju sa prošlom godinom manje za oko 9.000, dok je broj noćenja iznosio 1.067.000, što je za skoro 30.000 manje u odnosu na prošlu godinu. A fudbalska reprezentacija Engleske i Argentine sastaće se u Atlanti u polufinalu svjetskog prvenstva. Biće to novi duel starih rivala posle 20 godina pauze, a ulog je plasman u veliko finale i borba za titulu. Inače, fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u finale svjetskog prvenstva, a do borbe za titulu stigla je sa samo jednim primljenim golom na turniru. Time je postala tek četvrta selekcija u istoriji kojoj je to pošlo za rukom.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu.
0: Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Nemanja Nikolić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Kijev, gde će danas prisustvovati samitu Jugoistočna Evropa-Ukrajina. Na samitu učestvuje i predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ali i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i online Grčke, dok Priština nije pozvana na samit. A u nesreći koja se dogodila u Crnoj Gori u nedelju, najteže povređen 10-godišnji dečak nalazi se i dalje u kritičnom stanju. Gradsko veće grada Niša donelo je odluku da u tom gradu danas bude proglašen dan žalosti, i to povodom smrti sugrađanke koja je poginula u ovoj saobraćajnoj nesreći. Inače, tužilaštvo traži pritvor za vozača autobusa. A tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što je turski sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene poternice. Istovremeno, Amerika je izvela novu rundu vazdušnih udara na Iran, dok je iranska revolucionarna garda saopštila da je u znak odmazde gađala američke vojne baze. A u Crnoj Gori u prvih 5 mjeseci ove godine broj gostiju i broj noćenja manji u odnosu na isti period prošle godine. U Crnoj Gori je prema podacima od januara do maja došlo 407.000 turista, što je u poređenju sa prošlom godinom manje za oko 9.000, dok je broj noćenja iznosio 1.067.000, što je za skoro 30.000 manje u odnosu na prošlu godinu. A fudbalska reprezentacija Engleske i Argentine sastaće se u Atlanti u polufinalu svjetskog prvenstva. Biće to novi duel starih rivala posle 20 godina pauze, a ulog je plasman u veliko finale i borba za titulu. Inače, fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u finale svjetskog prvenstva, a do borbe za titulu stigla je sa samo jednim primljenim golom na turniru. Time je postala tek četvrta selekcija u istoriji kojoj je to pošlo za rukom.

imam čarobnu oazu usred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. Peti stil kroz istoriju donosi priča umetnosti, književnosti i muzici. Na ovaj datum, 1606. godine, rođen je holandski slikar Rembrandt, jedan od najvećih slikara svih vremena. Njegova dela poput Noćne straže i brojni autoportreti promenili su istoriju slikarstva zahvaljujući majstorskom korišćenju svetlosti i senke. 15. jula 1904. godine preminuo je i ruski pisac Čehov, autor romana, odnosno drama Galeb, Ujka Vanja i Višnjik, kao i brojnih pripovedaka koje se smatraju vrhuncem svetske književnosti. U muzici ovaj datum vezuje se za brojne letnje koncertne turneje koje svake godine okupljaju publiku širom sveta. 15. jul spaja boju, reč i zvuk u jednu veliku priču.

0: Radio Balkan International. International.
1: Tačno je 22 sata na Balkanu.
2: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada. Pete stil kroz istoriju donosi priča umetnosti, književnosti i muzici. Na ovaj datum 1000

0: koji ima najmoćniji pasoš na svetu. Petogodišnje izdanje Global Passport Indexa je objavljeno, a zemlje su rangirane prema kvalitetu života, slobodi putovanja i privlačnosti za investicije. Većina ljudi tokom života posjeduje samo jedan, eventualno dva pasoša. Međutim, širom svijeta pasoši se značajno razlikuju po moći koju imaju i pogodnostima koje pružaju svojim vlasnicima. Henley Passport Index, najpoznatija svjetska lista pasoša, objavljuje se kvartalno na osnovu broja zemalja u koje vlasnici pasoša mogu da putuju bez vize. Međutim, Global Citizen Solution, koji objavljuje jednogodišnji, uzima u obzir tri ključna kriterijuma. Najnovija lista upravo je objavljena. Pored slobode putovanja, odnosno broja destinacija u koje je moguće ići bez vize, analiziraju se i privlačnost za investicije, poresko okruženje, konkurentnost privrede, kao i kvalitet života, zdravstveni sistem, socijalna infrastruktura u zemlji koja izdaje pasoš. Prema tim kriterijumima, najmoćniji pasoš na svijetu ima Švedska, koja je zauzela 11. mjesto po slobodi putovanja, 9. po privlačnosti za investicije, ali čak 2. po kvalitetu života. Evropa, tačnije severni deo kontinenta koji obuhvata nordijske zemlje i Britanska ostrva, zauzela je čak 9 od prvih 10 mjesta na listi, a razlike u bodovima između država bile su male. 10 najmoćnijih pasoša na svetu su Švedska, Švajcarska, Finska, Nemačka, Holandija, Danska, Irska, Velika Britanija, Norveška i na 10. mjestu Singapur. S obzirom na to da su 2021. bile na prvom mjestu, mnogi će iznenaditi što se Sjedinjene Američke Države više ne nalaze među 10 najboljih rangiranih zemalja. Pre 5 godina američki pasoš ostvario najveći broj bodova u istoriji ovog indeksa, međutim, od tada je zabeležio najveći petogodišnji pad. Među svim članicama grupe G7 pao je na 14. mjesto 2025. a 2026. se tek neznatno oporavio i zauzeo 12. poziciju.
1: Ljubav. Ljubav. Na prvo slušanje. Balkan International.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana